0: u Ivanečkom dnevniku donosima.
1: Važno javno predstavljanje večeras u Ivancu. Zatvoreni su prijebi za Ivanečki kotlić 4 dana prije isteka roka. Održano druženje branitelja u Ivanečkoj željeznici. U poduzetničkom inkubatoru održana još jedna radionica za poduzetnike početnike. Hitan sastanak u Lukavcu. U sportskom dijelu donosimo najavljena sjednica sportskih udruga grada Ivanca. Suhopolje uvjerljivo protiv Ivančice. Odbojkašice Ivanca odlične u županijskom kupu. Plesni klub Ivančice Ivanec održao svoju tradicionalnu ljetnu plesnu produkciju. Ženski odbojkaški klub Ivanec provodi projekt Biram odbojku u sklopu kojeg će biti održane besplatne sportske aktivnosti i edukativne radionice. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas pripremili su Kristin Karaška i Borna Stipetić, a prognozu vremena prenoćar iz portala Kad će kiša. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U sklopu obilježavanja Dana grada Ivanca europskih dana arheologije u Ivancu se večeras održava važno javno predstavljanje. Grad Ivanec, Muzej planinarstva i turistička zajednica pozivaju sve građane na prezentaciju projekta prezentacije arheološkog nalazišta Star grad Ivanec. Nakon opsežnih istraživanja Instituta za arheologiju, cilj je u narednim godinama vrijedne ostatke starog grada u sklopu gradskog parka pretvoriti u atraktivnu kulturno-povijesnu točku. Prezentacija počinje večeras u 19 sati na terasi Centra za posjetitelje Kukuljević u Ivancu. Iz Ivanca napominju kako je ovo tek početak zato što se od 1. srpnja u Muzeju planinarstva otvara i prigodna izložba te javno savjetovanje, pa će svi zainteresirani moći dati svoje prijedloge za ovaj povijesni projekt. Zbog nezapamćenog interesa građana, grad Ivanec je sa jučerašnjim danom zatvorio prijave za ovogodišnji Ivanečki kotlić i to čak 4 dana prije službenog roka. Za natjecanje su stigle čak 72 potvrđene prijave, što je apsolutni maksimum koji prostor skate i bike parka može primiti. Tako će u subotu 20. lipnja kuhači okrstiti 70 natjecateljskih ekipa, dok će timovi grada Ivanca i turističke zajednice kuhati izvan konkurencije. Izvlačenje lokacije održat će se u srijedu 17. lipnja u podne u poduzetničkom inkubatoru. Podsjećamo, ovogodišnji kotlić ima i plemeniti cilj. Sav prihod od podjele gulaša namijenjen je humanitarnoj akciji Zaklade grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. U sklopu obilježavanja Dana grada Ivanca u društvenom domu u Ivanečkoj željeznici održano je tradicionalno lipanjsko druženje pripadnika udruge 2. Ivanečke bojne 104. brigade Hrvatske vojske. Oko 70 okupljenih članova proveli su vrijeme razgovora o aktualnostima, ali i sjećanju na ratne dane, zajedništvo i kolege kojih je nažalost svake godine sve manje. Okupljene branitelje obišli su gradonačelnik Milorad Batnić te predsjednik gradskog vijeća Mihael Slujski. Predsjednik rovne udruge 104. brigade umirovljeni pukovnik Tihomir Hozmec tome prigodom uručio posebnu zahvalnicu Zdenku Horvatu, jednom od osnivača udruge. Iz druge Ivanečke bojne uputili su veliku zahvalu gradu Ivancu na dugogodišnjoj podršci, mjesnom odboru na gostoprimstvu te svim svojim članovima koji i u miru nastavljaju čuvati vrijednosti i zajedništvo iz Domovinskog rata. U poduzetničkom inkubatoru Ivancu održana je peta po redu besplatna radionica, odnosno edukacija za poduzetnike početnike. Ovoga puta fokus je bio na kreiranju cijena proizvoda, povećanju prodaje i profitabilnom poslovanju, o čemu je kroz interaktivne primjere iz prakse govorila konzultantica Kristina Androlić. Radionice poslovne zone Ivanec u sklopu EU projekta Bond 3 do sada su privukle 62 polaznika. Iduća edukacija na rasporedu već 7. srpnja bit će posvećena storytellingu u turizmu te je namijenjena privatnim iznajmljivačima i vlasnicima kuća za odmor. U prostorima društvenog doma u Lukavcu održan je hitan sastanak gradskih čelnika Ivanca predvođen gradonačelnikom Miloradom Batinićem sa predstavnicima mjesnih odbora istočnog gradskog područja. Tema je bila nedavno rješenje Ministarstva gospodarstva kojim se ciglanice Retužno odobrava početak istražnih radova s otvaranjem gledišta u Lukavcu. Riječ je o zahvatu na više od 31 hektara netaknute šume. Budući da bi se glina crpala idućih 30 do 40 godina na svega 300 metara od prvih kuća, mještani opravdano strahuju od uništenja okoliša, prašine i teškog kamionskog prometa. Batnić je najavio da će investitoru uskratiti suglasnost za korištenje gradskih šumskih putova, dok će privatnim vlasnicima parcela na kućne adrese stići pisma s pojašnjenjem štetnosti ovog projekta. Istovremeno ugroženi mjesni odbori kraja mjeseca pokreću veliku peticiju protiv otvaranja gliništa te pozivaju sve vlasnike zemljišta i širu javnost na solidarnost i podršku.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Zajednica sportskih udruga grada Ivanca bira novo vodstvo. Predsjednik zajednice Josip Šimunek sazvao je izbornu sjednicu skupštine koja će se održati u ponedjeljak 15. lipnja s početkom u 19 sati. Sjednica će se održati u prostorima zajednice na 10 Đure Arnolda 11 u Ivancu. Na dnevnom redu je podnošenje izvješća o radu i financija za proteklo razdoblje, a ključni dio večeri bit će izbor novog vodstva za mandatno razdoblje od 2026. do 2030. godine. U lijepom ambijentu gradskog stadiona u Ivancu pred blizu 500 gledatelja Suhopolje u prvoj kvalifikacijskoj utakmici za popunu 3. HNL Sjever pobijedilo Ivančicu 4:1. Gol za Ivančicu postigao je Siniša Hrgard, dok je za Suhopolje 2 gola postigao Leo Hokman, a po jednog Gabriel Alves de Almeida i Nikola Menegati. Uzvratna utakmica igra se sutra u Suhopolju. Odbojkašice Ivanca ponovno vladaju županijom. U zbunjivom finalu županijskog kupa odigranom u Ivancu domaći Žuk Ivanec svladao je ekipu Kratisa s 3:1 u setovima. Iako su Varaždinke povele uzevši prvi set domaće igračice, ubacile su u višu brzinu i dominantno nanizile 3 seta za konačno slavlje pred 150 navijača. U srijedu navečer sportska dvorana srednje škole Ivanec pretvorila se u pravu plesnu čaroliju. Plesni klub Ivančica Ivanec održao je svoju tradicionalnu ljetnu plesnu produkciju i prema reakcijama iz publike apsolutno oduševio prepunu dvoranu. Dugotrajni pljesak i ovacije na kraju večeri bili su najbolji dokaz da su trenerice njihove plesačice na najljepši mogući način zaključile još jednu iznimno uspješnu sezonu. Iz kluba poručuje ako su u svaki pokret utkani trud, rad i velika ljubav prema plesu. Doista produkcija prštala različitim plesnim stilovima, a svaku je točku krasila i maštovitost, predanost i nevjerojatna energičnost. Na parketu su svoje umijeće pokazale baš sve dobne skupine. Od onih najmlađih u mini grupi i mini kadetkinjama, pa sve do iskusnih kadetkinja i seniorki. Poseban pjesak podrške dobila je potpuno nova grupa na nešu kluba. Iako njezne članice plešu tek 3 mjeseca, na sceni su pokazale zavidnu razinu uvježbanosti i discipline. Ova rasplesana večer, koja je kupila oko 200 plesačica, imala je svoje posebne zvijezde. Publika je s oduševljenjem popratila nastup treniranih sestara Sare i Marte Šenjuk, koji su se predstavile koreografijom koju su osmislile potpuno samostalno. Marta je k tome dvoranu dodatno podignula na noge i svojim sjajnim solo nastupom. Kao potvrda važnosti ovog kluba za lokalnu zajednicu, podrška je stigla iz grada Ivanca. Ovu sjajnu sportsko-umjetničku večer uživo su pratili zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Frišić te predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunski. Plesnom klubu Ivančica čestitke na još jednoj sjajnoj sezoni, a djevojkama puno uspjeha u daljem radu. Ženski odbojkaški klub Ivanec provodi projekt Biram odbojku sa ciljem povećanja dostupnosti sportskih i edukativnih sadržaja djevojčicama i mladima u riziku od socijalne isključenosti, te doprinosi njihovoj socijalnoj uključenosti, zdravim životnim navikama, samopouzdanju i dugoročnom ostanku u sportu. U projekt će biti uključeno najviše 30 djevojčica kojima će biti ponuđene besplatne sportske aktivnosti i edukativne radionice koje potiču zdravlje, timski duh i osobni razvoj. Tako je u planu 9 edukativnih radionica o važnosti sporta i zdravih životnih navika. Prijave za navedeni projekt zaključene su 8. lipnja, a detalji vezani uz radionice i aktivnosti dostupni su na webu ženskog odbojkaškog kluba Ivanec.
2: Prognoza vremena.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subotnje prijepodne nosi nam povremeno više oblaka, osobito na sjeveru. Poslijepodne sunčanije uz slab vjetar zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, a najviša dnevna između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. U nedjelju pretežno ili djelomično sunčano, ali kasno poslijepodne i navečer sve više oblaka, pa mjestimice može biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab južnih smjerova, a kasno popodne i navečer će okrenuti na prolazno pojačan sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevna u nedjelju poslijepodne između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
2: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
3: Naša soba puna sreće.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92,8.

0: što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može Zdravka Škendera na koljena palam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigao.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezentan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđeni

Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? Energo S vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite Energo S na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 0425056.
4: Vi slušate.

0: Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu, 27. lipnja, s početkom u 9 sati, u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage, Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnijih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec. Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Pivo Klas pola litre 69 centi, Hidra pola litre PVC razni okusi 99 centi, Krastavac domaći 99 centi za kilogram, Breskva domaća 2,49 € za kilogram, Krumpir bijeli 5 kg 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 15. lipnja. Pivo Sarajevsko pola litre boca 75 centi. Staklenke 720 ml plus poklopac 6 komada 2,59 €. Hrana za pse govedina 10 kg 7,99 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 14. lipnja otvoren je naš supermarket u Zrinski i Frankopana. Vidimo se! Preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Moment

0: Poslovni oglasi.
1: U subotu, 13. lipnja, pod pokraviteljstvom općine Maruševec i organizaciju Udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje od 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će bicikliste moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je od 13 sati nakon pucnjeva Kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, odmor je predviđen nekoliko lokacija uz Okripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjehova žeka.
0: Svinjski vrat s kosti 3,69 € za kilogram, krila pečena cekin 2,99 € za kilogram, cordon bleu 1 kilogram, interalfa 4,99 €, tjestenina rezanci uski 400 grama, ragusa 99 centi, salate od tune 170 grama, delamaris 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 15. lipnja. Pivo Sarajevsko, pola litre boca 75 centi. Staklenke 720 ml plus poklopac 6 komada 2,59 €. Hrana za pse govedina 10 kg 7,99 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 14. lipnja otvoren je naš supermarket u Zrinski i Frankopana. Vidimo se! Preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama 7,69 €. Kiselo vrhnje 1 kg 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i koselica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idekce trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idekce trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idekce ima sve što vam treba. Idekce. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Lent

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. OPG Voško iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Ako i vi želite oplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima, blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete ili pošaljete minimalno 3 tjedna ranije, po mogućnosti i još ranije, kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Hvala unaprijed na razumijevanju. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem e-mail adrese, a ona glasi ovako: marketing@sjeverni.fm. Možete nazvati i na 042 505 606. Još ću jednom ponoviti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših želja, čestitaka i pozdrava te oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. OPG Voško iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan, te brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

dragoj Sari i njezinom Nikoli, sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja, želi krsna kuma Miljenka.

Voljenoj unuci Sari i njezinom Nikoli želimo brak pun ljubavi i poštovanja, baka Anica i djed Dragutin.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
0: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Nečakinji Sari i njezinom odabraniku Nikoli sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele Helena i Nedjeljko.

dragoj sestrični Sari i njezinom zaručniku Nikoli sve najbolje u budućem braku žele bratići Marko i Luka.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: 97.7 FM. Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom. Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
3: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi. Uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
4: Laptop za 189 eura, nov i sa licenciranim Windowsima Pro, upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala. www.popravi.me.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Draga Sara, najljepši dio mog života nisu ni mjesta ni trenuci, nego to što ih dijelim s tobom. I zato danas znam više nego ikad da si ti moj najbolji izbor. Tvoj Nikola.

Dragi roditelji, neka naš budući život bude odraz ljubavi i vrijednosti koje ste nam usadili u srca. Hvala vam za svaku toplu riječ, za strpljenje u danima odrastanja i za nesebičnu podršku koja nikada nije izostala. Hvala vam što ste nam bili i ostali najveći oslonac, vaši Sara i Nikola.

Dragi gosti, hvala vam što ćete biti uz nas kako biste s nama podijelili našu sreću, jer ovaj dan ne bi bio isti bez naših obitelji i prijatelja koji nas bodre i vole, vaši Sara i Nikola.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
2: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragi Nikola, želim da nam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Neka plamen koji danas gori u našim srcima bude svjetionik koji će nam obasjeti put života. Tvoja Sara.

0: pogleda.
1: Dragoj Sari i njezinom Nikoli sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja želi krsna kuma Miljenka.

Dragi Sara i Nikola, želimo vam puno ljubavi, malo svađe, puno smijeha i život pun lijepih uspomena. Vaši kumovi Valerija i Alen.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Draga Sara, želim ti da ti ljubav uvijek bude dom, a osmijeh najljepši ukras kroz cijeli život. Hvala ti na časti i povjerenju da budem tvoja kuma.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

0: 10% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
0: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black.
0: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
5: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Seko Sara, sretno vjenčanje. Nikola, čuvaj nam je dobro, jer ona je naša kraljica. Želim vam najluđu feštu i sretan brak. Brat Karlo.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Paks od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Sapon je

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Sara i Nikola, želimo vam puno ljubavi, malo svađe, puno smijeha i život pun lijepih uspomena. Vaši kumovi Valerija i Alen.

Mladencima želimo dug i sretan zajednički život, puno zdravlja i ljubavi. Iskrene čestitke šalju kumovi Valerija i Alen.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Mladencima, Sari i Nikoli, sretan dan vjenčanja te puno sreće u budućem životu želi firma na kuma Nataša s obitelji.

0: best music mix on 92.8 FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: U subotu 13. lipnja pod pokraviteljstvom općine Maruševec i organizaciji Udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje u 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će bicikliste moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je u 13 sati nakon pucnjeva Kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, odmor je predviđen na nekoliko lokacija uz Okripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok.
1: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Nečakinji Sari i njezinom odabraniku Nikoli sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele Helena i Nedjeljko.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragoj unuci Sari i njezinom zaručniku Nikoli, sretan dan vjenčanja te puno ljubavi, poštovanja i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi baka Dragica.

Dragi gosti, hvala vam što ćete biti uz nas kako biste s nama podijelili našu sreću, jer ovaj dan ne bi bio isti bez naših obitelji i prijatelja koji nas bodre i vole, vaši Sara i Nikola.

0: Régis. Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042 798 277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan, te brat Karlo.

Sretan dan vjenčanja Sari i Nikoli. Neka vam ljubav bude najveća snaga kroz cijeli život. Od srca žele Natalija i Robi sa Nikom.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Sretan dan vjenčanja, puno ljubavi i razumijevanja i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu dragom nećaku Nikoli i njegovoj zaručnici Sari, žele stric Stjepan, strina Lidija te Lukas, Lucija i Valentina.

Dragi gosti, hvala vam što ćete biti uz nas kako biste s nama podijelili našu sreću, jer ovaj dan ne bi bio isti bez naših obitelji i prijatelja koji nas bodre i vole, vaši Sara i Nikola.

Dragi Nikola, želim da nam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Neka plamen koji danas gori u našim srcima bude svjetionik koji će nam obasjeti put života. Tvoja Sara.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Stiže nova generacija hibrida. MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
4: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Voljenoj unuci Sari i njezinom Nikoli želimo brak pun ljubavi i poštovanja, baka Anica i djed Dragutin.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

Ne čak i ni Sari i njezinom odabraniku Nikoli. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Žele Helena i Nedjeljko.

Dragoj sestrični Sari i njezinom zaručniku Nikoli sve najbolje u budućem braku žele bratići Marko i Luka.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Pivo Klas pola litre 69 centi, Hidra pola litre PVC razni okusi 99 centi, Krastavac domaći 99 centi za kilogram, Breskva domaća 2,49 € za kilogram, Krumpir bijeli 5 kg 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 15. lipnja. Pivo Sarajevsko pola litre boca 75 centi. Staklenke 720 ml plus poklopac 6 komada 2,59 €. Hrana za pse govedina 10 kg 7,99 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 14. lipnja otvoren je naš supermarket u Zrinski i Frankopana. Vidimo se! Preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 5 6 6.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Draga Sara, neka koraci koje danas započinjemo budu u savršenom ritmu, a naš brak neka bude mirna luka u trenucima oluje i najljepša pozornica u danima radosti. Tvoj Nikola.

0: srca.
1: Dragi roditelji, neka naš budući život bude odraz ljubavi i vrijednosti koje ste nam usadili u srca. Hvala vam za svaku toplu riječ, za strpljenje u danima odrastanja i za nesebičnu podršku koja nikada nije izostala. Hvala vam što ste nam bili i ostali najveći oslonac, vaši Sara i Nikola.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: 92.8. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Magičnet, bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet, tvoj telekom.
2: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV, donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
0: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 5 5 6 0 6.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragi Sara i Nikola, želimo vam puno ljubavi, malo svađe, puno smijeha i život pun lijepih uspomena. Vaši kumovi Valerija i Alen.

Seko Sara, sretno vjenčanje. Nikola, čuvaj nam je dobro, jer ona je naša kraljica. Želim vam najluđu feštu i sretan brak. Brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donje Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Ako i vi želite oplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima, blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete ili pošaljete minimalno 3 tjedna ranije, po mogućnosti i još ranije, kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Hvala unaprijed na razumijevanju. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem e-mail adrese, a ona glasi ovako: marketing@sjeverni.fm. Možete nazvati i na 042 505 606. Još ću jednom ponoviti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših želja, čestitaka i pozdrava te oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donje Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi Nikola, od svih odluka u životu ti si moja najljepša. Hvala ti što uz tebe ljubav izgleda mirno, sigurno i stvarno. Tvoja Sara.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragi gosti, hvala vam što ćete biti uz nas kako biste s nama podijelili našu sreću, jer ovaj dan ne bi bio isti bez naših obitelji i prijatelja koji nas bodre i vole, vaši Sara i Nikola.

dragoj unuci Sari i njezinom zaručniku Nikoli, sretan dan vjenčanja te puno ljubavi, poštovanja i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi baka Dragica.

našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: 10% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
0: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black.
0: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.

0: Svinjski vrat s kosti 3,69 € za kilogram, krila pečena cekin 2,99 € za kilogram, cordon bleu 1 kilogram, interalfa 4,99 €, tjestenina rezanci uski 400 grama, ragusa 99 centi, salate od tune 170 grama, delamaris 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 15. lipnja. Pivo Sarajevsko, pola litre boca, 75 centi. Staklenke 720 ml plus poklopac, 6 komada, 2,59 €. Hrana za pse, govedina, 10 kg, 7,99 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 14. lipnja otvoren je naš supermarket u Zrinski i Frankopana. Vidimo se! Preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Dragi roditelji Adriana i Darijan, podižući našu djecu, uložili smo svoje srce i dušu. Danas oni postaju jedno tijelo i jedna duša, a mi jedna velika obitelj. Neka nam nova obiteljska zajednica bude blagoslovljena, žele vam roditelji Vesna i Marija.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: partnera.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj Sari i njezinom Nikoli, sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja, želi krsna kuma Miljenka.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

Dragi Nikola, želim da nam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Neka plamen koji danas gori u našim srcima bude svjetionik koji će nam obasjeti put života. Tvoja Sara.

0: 2,8 MHz.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige. Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528007. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
3: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Mladencima Sari i Nikoli želimo puno ljubavi, osmijeha i sreće u zajedničkom životu. Žele Valentina, Tadej i Tin.

Voljenoj unuci Sari i njezinom Nikoli želimo brak pun ljubavi i poštovanja, baka Anica i djed Dragutin.

Draga Sara, najljepši dio mog života nisu ni mjesta ni trenuci, nego to što ih dijelim s tobom. I zato danas znam više nego ikad da si ti moj najbolji izbor. Tvoj Nikola.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Na ekran na mobitelu.
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama 7,69 €. Kiselo vrhnje 1 kg 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i koselica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Nečakinji Sari i njezinom odabraniku Nikoli sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele Helena i Nedjeljko.

Dragi Sara i Nikola, želimo vam puno ljubavi, malo svađe, puno smijeha i život pun lijepih uspomena. Vaši kumovi Valerija i Alen.

Seko Sara, sretno vjenčanje. Nikola, čuvaj nam je dobro, jer ona je naša kraljica. Želim vam najluđu feštu i sretan brak. Brat Karlo.

0: 24/7. Slušate Sjeverni FM.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 42-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj Sari i njezinom Nikoli, sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja, želi krsna kuma Miljenka.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: Vi slušate Sjenovi FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

Iskrene čestitke povodom najljepšeg dana, dana vjenčanja Sari i Nikoli, žele Biserka i Zvonko.

Dragi Nikola, želim da nam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Neka plamen koji danas gori u našim srcima bude svjetionik koji će nam obasjeti put života. Tvoja Sara.

Draga Sara, najljepši dio mog života nisu ni mjesta ni trenuci, nego to što ih dijelim s tobom. I zato danas znam više nego ikad da si ti moj najbolji izbor. Tvoj Nikola.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-312-85851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dobru i ugodnu zabavu do ranih jutarnjih sati svim gostima žele roditelji Vesna i Marijan Bubnjar.

Dragi roditelji Vesna i Marijan, danas naša djeca postaju jedno, a mi postajemo obitelj. Želimo vam ludi i nezaboravni provod na vjenčanju naše djece. Roditelji Adriana i Darijan.

Dragoj Sari i njezinom Nikoli sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja želi krsna kuma Miljenka.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

Voljenoj unuci Sari i njezinom Nikoli želimo brak pun ljubavi i poštovanja, baka Anica i djed Dragutin.

0: Sjeverni FM.
1: Nećakinji Sari i njezinom odabraniku Nikoli sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele Helena i Nedjeljko.

Dragi roditelji, neka naš budući život bude odraz ljubavi i vrijednosti koje ste nam usadili u srca. Hvala vam za svaku toplu riječ, za strpljenje u danima odrastanja i za nesebičnu podršku koja nikada nije izostala. Hvala vam što ste nam bili i ostali najveći oslonac, vaši Sara i Nikola.

dragoj sestrični Sari i njezinom zaručniku Nikoli sve najbolje u budućem braku žele bratići Marko i Luka.

Draga Sara, želim ti da ti ljubav uvijek bude dom, a osmijeh najljepši ukras kroz cijeli život. Hvala ti na časti i povjerenju da budem tvoja kuma.

Seko Sara, sretno vjenčanje. Nikola, čuvaj nam je dobro, jer ona je naša kraljica. Želim vam najluđu feštu i sretan brak. Brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

0: Dragi Nikola, želim da nam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Neka plamen koji danas gori u našim srcima bude svjetionik koji će nam obasjeti put života. Tvoja Sara.
1: Prije tebe znaj

0: da daj ko bili.
1: Vi slušate Sjeverni FM.
2: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr.
6: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
7: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
6: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
7: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
6: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
7: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
6: Klikni na Semark.hr.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Sara i Nikola, želimo vam puno ljubavi, malo svađe, puno smijeha i život pun lijepih uspomena. Vaši kumovi Valerija i Alen.

Dragoj Sari i njezinom Nikoli sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja želi krsna kuma Miljenka.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Sretan dan vjenčanja, puno ljubavi i razumijevanja i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu dragom nećaku Nikoli i njegovoj zaručnici Sari, žele stric Stjepan, strina Lidija te Lukas, Luci.

0: Vi slušate Sjeverni FM. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablice i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Pivo Klas pola litre 69 centi, Hidra pola litre PVC razni okusi 99 centi, Krastavac domaći 99 centi za kilogram, Breskva domaća 2,49 € za kilogram, Krumpir bijeli 5 kg 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 15. lipnja. Pivo Sarajevsko pola litre boca 75 centi. Staklenke 720 ml plus poklopac 6 komada 2,59 €. Hrana za pse govedina 10 kg 7,99 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 14. lipnja otvoren je naš supermarket u Zrinski i Frankopana. Vidimo se. Preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. OPG Voško iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donje Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Ako i vi želite oplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima, blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete ili pošaljete minimalno 3 tjedna ranije, po mogućnosti i još ranije, kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Hvala unaprijed na razumijevanju. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem e-mail adrese, a ona glasi ovako: marketing@sjeverni.fm. Možete nazvati i na 042 505 606. Još ću jednom ponoviti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših želja, čestitaka i pozdrava te oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. OPG Voško iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donje Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragi Nikola, od svih odluka u životu ti si moja najljepša. Hvala ti što uz tebe ljubav izgleda mirno, sigurno i stvarno. Tvoja Sara.

Sretan dan vjenčanja Nikoli i Sari i neka vaša ljubav raste iz dana u dan, želi stric Jakob s obitelji.

Draga Sara, najljepši dio mog života nisu ni mjesta ni trenuci, nego to što ih dijelim s tobom. I zato danas znam više nego ikad da si ti moj najbolji izbor. Tvoj Nikola.

Dragi gosti, hvala vam što ćete biti uz nas kako biste s nama podijelili našu sreću, jer ovaj dan ne bi bio isti bez naših obitelji i prijatelja koji nas bodre i vole. Vaši Sara i Nikola.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu koselicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Koselica je stala, pila ne reže kak treba, a i flakserica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 5 6 0 6.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Dragoj sestrični Sari i njezinom zaručniku Nikoli, sve najbolje u budućem braku, žele bratići Marko i Luka.

Dragoj Sari i njezinom Nikoli sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja želi krsna kuma Miljenka.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan, te brat Karlo.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama 7,69 €. Kiselo vrhnje 1 kg 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i koselica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 € mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Svinjski vrat s kosti 3,69 € za kilogram. Krila pečena cekin 2,99 € za kilogram. Cordon bleu 1 kilogram. Interalfa 4,99 €. Tjestenina rezanci uski 400 grama. Ragusa 99 centi. Salate od tune 170 grama. Delamaris 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 15. lipnja. Pivo Sarajevsko, pola litre boca, 75 centi. Staklenke 720 ml plus poklopac, 6 komada, 2,59 €. Hrana za pse, govedina, 10 kg, 7,99 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 14. lipnja otvoren je naš supermarket u Zrinski i Frankopana. Vidimo se! Preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Draga Sara i Nikola, šaljem vam puno pusa i zagrljaja, vaš Nik.

Seko Sara, sretno vjenčanje. Nikola, čuvaj nam je dobro, jer ona je naša kraljica. Želim vam najluđu feštu i sretan brak. Brat Karlo.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjeverni.fm. Sjeverni FM. Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

Dragi Sara i Nikola, želimo vam puno ljubavi, malo svađe, puno smijeha i život pun lijepih uspomena. Vaši kumovi Valerija i Alen.

Dragoj sestrični Sari i njezinom zaručniku Nikoli sve najbolje u budućem braku žele bratići Marko i Luka.

0: через 20 голоси виявиться Сіверний ефір.
1: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.

0: od Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300. Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M, servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
1: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage, Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj Sari i njezinom Nikoli, sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja, želi krsna kuma Miljenka.

Sretan dan vjenčanja Sari i Nikoli. Neka vam ljubav bude najveća snaga kroz cijeli život. Od srca žele Natalija i Robi sa Nikom.

našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: 92.8.
1: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Paxor Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
2: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
6: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544199.
7: Stiže nova generacija hibrida. MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
2: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042-403-300.
8: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Nečakinji Sari i njezinom odabraniku Nikoli sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele Helena i Nedjeljko.

Seko Sara, sretno vjenčanje. Nikola, čuvaj nam je dobro, jer ona je naša kraljica. Želim vam najluđu feštu i sretan brak. Brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. OPG Voško iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Ako i vi želite oplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima, blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete ili pošaljete minimalno 3 tjedna ranije, po mogućnosti i još ranije, kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Hvala unaprijed na razumijevanju. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem e-mail adrese, a ona glasi ovako: marketing@sjeverni.fm. Možete nazvati i na 042 505 606. Još ću jednom ponoviti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših želja, čestitaka i pozdrava te oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. OPG Voško iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretnu plovidbu u bračnu luku dragom bratu Nikoli sa zaručnicom Sarom. Od srca vam želi sestra Ana i šogor Nikola.

Dragi gosti, hvala vam što ćete biti uz nas kako biste s nama podijelili našu sreću, jer ovaj dan ne bi bio isti bez naših obitelji i prijatelja koji nas bodre i vole, vaši Sara i Nikola.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragoj Sari i njezinom Nikoli sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja želi krsna kuma Miljenka.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na semark.hr.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite

0: pozovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija, vaša sloboda.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bon-bon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Seko Sara, sretno vjenčanje. Nikola, čuvaj nam je dobro, jer ona je naša kraljica. Želim vam najluđu feštu i sretan brak. Brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

Dragi Nikola, želim da nam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Neka plamen koji danas gori u našim srcima bude svjetionik koji će nam obasjeti put života. Tvoja Sara.

Dragi gosti, hvala vam što ćete biti uz nas kako biste s nama podijelili našu sreću, jer ovaj dan ne bi bio isti bez naših obitelji i prijatelja koji nas bodre i vole. Vaši Sara i Nikola.

0: Jedini FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Voljenoj unuci Sari i njezinom Nikoli želimo brak pun ljubavi i poštovanja, baka Anica i djed Dragutin.

Dragoj Sari i njezinom Nikoli sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja želi krsna kuma Miljenka.

voljenoj unuci Sari i njezinom Nikoli. Želimo brak pun ljubavi i poštovanja. Baka Anica i djed Dragutin.

Dragi Sara i Nikola, želimo vam puno ljubavi, malo svađe, puno smijeha i život pun lijepih uspomena. Vaši kumovi Valerija i Ana.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: FM. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
0: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj sestrični Sari i njezinom zaručniku Nikoli sve najbolje u budućem braku žele bratići Marko i Luka.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: Pripremi se, za tjedan dana kreće zajednički život, a to znači jedna ljubav, jedna sreća i jedno da draga, tvoj kum Alen.
1: Ave kume, slušaj ovo.

0: na ekran na mobitelu.
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno.

0: Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komadnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje. Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Sara, najljepši dio mog života nisu ni mjesta ni trenuci, nego to što ih dijelim s tobom. I zato danas znam više nego ikad da si ti moj najbolji izbor. Tvoj Nikola.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

Mladencima želimo dug i sretan zajednički život, puno zdravlja i ljubavi. Iskrene čestitke šalju kumovi Valerija i Alen.

Voljenoj unuci Sari i njezinom Nikoli želimo brak pun ljubavi i poštovanja, baka Anica i djed Dragutin.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan, te brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

0: music mix on 92.8 FM.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 5-5-6-0-6.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragoj Sari i njezinom Nikoli sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja želi krsna kuma Miljenka.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Jaj, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Sara, najljepši dio mog života nisu ni mjesta ni trenuci, nego to što ih dijelim s tobom. I zato danas znam više nego ikad da si ti moj najbolji izbor. Tvoj Nikola.

Mladencima želimo dug i sretan zajednički život, puno zdravlja i ljubavi. Iskrene čestitke šalju kumovi Valerija i Alen.

Dragi gosti, hvala vam što ćete biti uz nas kako biste s nama podijelili našu sreću, jer ovaj dan ne bi bio isti bez naših obitelji i prijatelja koji nas bodre i vole. Vaši Sara i Nikola.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Uslušajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042 798 277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
0: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Rush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Vrijeme ide i sporo se vuče. Skampanela stara ura tuče. Ispred mene čaše ispijene. Kunem subu, vino i žene. Vrijeme ide, ali ja sam stao.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Copy that.